0: man, det är Fortnite. Jag ser runt kemin, din körsla mörk på en rau. Kvite morgon i Jörman och gäng är grunt som en lortens hau. Älgäng rätt bak värst, det händer från pipa, pröva skjoten dau. Sådana värre tid, och jag snart 23. Kärring, ta klapp på dig, trasket in och om det är dritt och suger. Ska inte ljuga, man ger dritt och ljuga. Rejsar upp till Tudor, kan du hända finna Nordics gruva. Tar allt bort till dyrsken, går runt bör, var slik jag lärt att pruta. Håser ur, jag grätten, håfer det, för det jag via kus. Bror, det är en himi, håfer gängen runt med rosa truset. Tar jag sport i främst, se om du önskar och så fort en sus. Känner att en sabeltanne gönskar mega Nordics skuter. Tönnan mistar natt, någon driv med drive-by från en Honda skuter. Ser upp i fram, morgon, gedalj, ett glas, det fem, min dränkt och bruse. Första släkt på kullan, några jag nötter, tar hans hem i en Uber.
1: Man tar så häll upp sirup i en solo super. Sör för tutta och pröva hilse på sjuke Knut Nuke. Var bevarsom när du slajker och sutter på kuken. Allt för hot i hela Norge, jag kan inte dra ut mer.
0: Allt för hot i hela Norge, jag kan inte dra ut. Bror din traskar runt och grublar, ta laga en kahut. Låt ut det lia, jag är så vrej, men nu ger jag en salut. Närmar du dig långrak, helst på drakon och höra ett kaboom.